Douglas Jaggi, de Wild Good Heart, de vores Gavin D. Grådagers, I don't want it to be. Men Douglas Jaggi, det var faktisk for 85 skrevet af amerikanske Maria McGee, hvis du husker hende, som også stor soloartist i øvrigt. Janet Jackson fortsætter musikken, det her, det er All For You.

Shape of My Heart, lød det sukkersødt her fra Backstreet Boys. Natsværmer, det er Lars H.U.G., som overtager æteren efter denne her fra Paul McCartney. Han spiller nu på fredstrompeterne. Her er Play the Pipes of Peace.

0: it's you. Den fra begyndelsen af årtusindskiftet her, A1 Caught in the Middle.
1: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og ellers aften er vi i fuld gang med time 1. Her er det nu Faith Hill, This Kiss.

0: take this anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa, Late Night med Søren Dahl.